texanaren Dab Miller der. Så er vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellene de hører.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det å bare fortsette å tro det, men... Jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle den slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken nå, Høystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe det at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslag for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken. Vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få å låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vi redde vi måtte betale for det også. Ja, nei, det var en liten spøk, den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok, men...
0: Vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som, sånn som du vel vanligvis befatter deg med.
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo... kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabladet vil skjønne hva slags musikk... Vi skulle begynne med da, under dyna og så videre.
0: Ja.
1: Så vi kan vel røpe det som det at det jo soul og beslekta.
0: Ja, vi kommer til å spille soulmusikk. Det aller meste vil være fargede musikere i kveld.
1: Det i grunn brorparten,
0: ja. Ja. Og ja...
1: Jeg kan jo i hvert fall si til å begynne med da, til overraskelse for teknikeren vår her ute, så kan det hende at det noen plater med hakke, men det finner han jo fort ut da.
0: Det gjør han. Den første platen det ikke hakke. Det B.B. King som skal spille en fin låt for oss, skrevet av Cropper og Wilson Pickett, og den heter In the Midnight Hour.

0: Det var Blues by King, det med In the Midnight Hour. Vi synes det passet så godt å begynne med den. Det jo midnattstimen nå.
1: Ja, vi har jo kommet et stykke ut i allerede 11 minutter.
0: Det vi. Og de slottene vi skal spille, de har jo da mye med Tamla å gjøre. Tamla Motown.
1: Tamla Motown, et godt kjent merke med mye god slottemusikk av den sorten vi holder på med nå.
0: Ja, det det.
1: Det neste vi skal begynne med, eller neste vi skal fortsette med, rettere sagt, det jo...
0: Det ikke reklame, vel?
1: Nei, vi får... Jeg får ta og henge av meg frislejakka, så
0: ja,
1: vi fortsetter.
0: Ja, det best å henge jakka di der borte.
1: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste, som sagt, jo en dame som en av, mener jeg i hvert fall, innenfor denne sjangeren. Det Aretha Franklin.
0: Lady Soul.
1: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre i vei med Chain of Fools, og hvis den skal prøve å assosiere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noen som foreslo den nettopp avgått til regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
0: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
1: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
0: Å nei da, Rita Franklin jo en stor syngemenneske. Stort syngemenneske.
1: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de i hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations, eller?
0: Nei, det bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden... ja.
1: Moden og moden, det vel en litt sånn mellomstemning.
0: Det det, ja. Greit.
1: Det vel ingen grunn til å vente med å kjøre i gang med neste gode melodi?
0: Neida, Temptations hører vi så gjerne på.
2: Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the rich boss plays. Getting no rest from the dawn till the sunset. Getting no rest till the judgment day. You don't look up, you don't look down, you don't dare make the rich boss frown.
3: Bend your knee and bow your head and tote that bar until you're dead.

0: Det der var jo en ganske stille og rolig sak.
1: Det var det. Hvis Olemann river like stille hver gang, så det ikke problemer å hverken se eller høre på.
0: Neida, han må nok ha mange matter under seg, tenker jeg, når han river, for jeg hørte ikke noe smell I det hele tatt.
1: Neida.
0: Derimot, nå blir det smell. Nå skal vi på med storslegga.
1: Ja, Percy-slegga, Percy's Ledge.
0: Percy-slegga's Ledge, ja.
1: En tekst som skulle tyde på at det var fra den tiden svenskene gikk over til høyrekjøring.
0: Ja, enten det, eller så det tips til Maggie borte på andre siden av Nordsjøen.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Det heter altså out of left field, men Maggie skulle vel kanskje vært out of right field?
0: Det burde hun absolutt.
2: When least expected

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag i den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grape wine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og i hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grape wine.

0: Der gikk de med druevinen sin. Dette ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene i hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Det, er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjell i spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette er jo vi litt opp i årene. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra litt yngre dager så var, gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit til Eid for 10 år siden.
0: Ja, det er jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken i NRK eller for den saks skyld i Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en ålreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: I'll be there. Vi skal være der under dyna di, vi.
1: Ja, men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soul-artisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det, for...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale... Det styrer her
1: Fa, fa, fa, fa, fa, sad song
0: Ja, vi prøver den

0: Otis Redding, han hadde mange fargede venner som også var artister, og en av de kommer nå. Det var jo Redding som hadde skrevet den plata vi hørte. Og neste plate, den er det litt mer fres over. Det var faktisk den første soulplata som jeg falt alldeles pladask for og visste at jeg måtte ha. Det var den som vi skal spille nå.
1: Ja, det er, til tross for at det er en av dine favoritter, så er det faktisk nesten den eneste her som jeg har minst kunnskaper om.
0: Det spiller ingen rolle. Den plata her er også signert Otis Redding, som... Og Arthur Conley som spilte her, han var som sagt en god venn av Redding. Da skal vi svinge det opp lite vettet og få opp humøret litt og spille Sweet Soul Music.

0: Det søt musik for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Connolly.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang, så...
1: Noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi, og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Totenham.
0: Totenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, de gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det det.
1: Det Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja,
1: det Men de spiller vel ikke fotball på Totenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det sikkert må være å oppdage at en synger soul-musikk, en bytter navn fra Ola Plassen og til Soulshaken Tex og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som neger.

0: pass endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som det gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digget både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med våre norske skipsrederfrue Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne i kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supremes så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent litt grann. Vi får si med Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norske.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Simi Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei å ta pausen nå, så får vi si at den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det ikke noe gærlig, for det veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til, som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: Percy Sledge My Special Prayer. Og før vi nå alldeles går hjem og legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 det barnesending, klokka 8 det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden det temaprogram, klokka 9 det ungdomsprogram, og klokka 11 det slutt. På torsdag klokka 8 bingo som før, klokka 9:30 gjest I kveld, det da fredagens sending som går I reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, det slutt. På fredag, klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 det slutt, og på søndag, klokka 20, det sport og Anna, og det en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du. Hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det her absolutt kremen i pølsa.
1: Ja, jeg vil i hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding I The Dock of the Bay.
0: Og vi her I studio takker for oss, Nils Ola Strand og Øystein Dahl her, og Ronny Berg Nesbakk og Roy Magne Indrebø I teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

0: Vi sender op. Det går greit, Solung. Det er ikke det, eller? Nå er jeg ferdig med munnspillet, så da bruker jeg å få og springe litt på disse scenene. Men jeg vet ikke hva det blir her i dag, og så bruker vi å ta opp en 8-10 stykker. Så det blir jo spennende, men...
1: Det må være under 3 år gammel, så...
0: Ok, ja, det... Ja. Ok, vi synger en sang som heter Fjelltopp.

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra?
1: Ja!
0: Det er det alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå da. Det er veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Det er stygt å banje.
2: Skulle du klage over å være fattig, så har du lært lite, he?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla. Alt dere hører her i dag, det ligger på Svelkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes.

0: Den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så vi bruker jo å spille en sånn svelesong, hiv ut svele, men det går ikke, det er så mye måsa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steke svele i dag. Skål!
2: Skål! Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Er dere klare til å synge? Ja! Er dere klare til å synge? Er dere klare til å synge? Det er Åge Aleksandersen. Og så synger de. La la la la la la la. Ok. Vi skal spille en sang.

Kaframa, her er kremen. Og tusen takk for å komme så mange folk her. Vi koser oss. Fotball sparking på nystad grass.

0: Tusen takk for oss, skulle til å si noe.
1: Men hvis vi spiller en låt veldig kjapt, så har vi tid til en til, sant?
2: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på en tid, bare.
1: Ok, det er greit. Da tar vi det også etter Underliggende Mann. Og takker for oppmøtet. Og fortsatt ha en fin festival.

Fra Creedence så skal vi tilbake til 50-tallet, og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes er den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wayne Handy og I Think You'll Oughta Look Again fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl i kveld, og her vel den singlen som ble det stor gjennombrudde for The Bee Gees. År var 1967, og singlen heter Massachusetts.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før og spilt inn plate helt siden 1963, men Massachusetts ble deres store gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-tallsrockerne Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flytta til LA i 1951. Sjølært gitarist, og han var faktisk en av de din tidas aller beste gitarister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, får jeg vel si, er Come On Everybody fra 1959.

Eddie Cochran, som døde i England 17. april 1960, da London-drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie han ble kastet gjennom frontruta, og Jim Vincent, som også satt i bilen, han ble også skadet. Neste plate en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en sjutommer med fire låter. Og titellåten på denne her EP-en Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her er stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring er det The Jordaniers som står for Cool Gator Shoes.

Carl Bellew og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordanaires kora. De var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her er Elvis. Kiss Me Quick var spilt inn i 1961, men ble ikke gitt ut på single i USA før i 1964. Ikke av Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass i heimlandet.

0: Elvis og Kiss Me Quick. Og den gjorde det faktisk bedre her i landet enn i USA. Den hadde jo en tredje plass på VG-lista. Ja, singlen kom faktisk ut ett år før også her i Europa. Det var vel kanskje den suksessen som gjorde at plata senere ble utgitt i USA. De store foregangsbanda innen countryrocken var The Byrds og Flying Burrito Brothers. Her er sistnemte fra den legendariske Gilded Palace of Sin LP-en. Vi skal høre en låt som jeg også spilte i forrige program, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4...

Fra Small Faces så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round fra 1958. 1, 2...

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. The Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her er den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og akkurat mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble akkurat dårligere, etter min mening, så var det i denne perioden han fikk sine største hitter. Dreamen og Your 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamen fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program, der jeg tok for meg artister som var gått bort i løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans store tid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis i stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det er Andy Fairweather Low og Eamon Corner, som i 1969 spilte inn Love Me Tender.

We Want a Boogie Song, Sonny Burgess på Sun Records. I 1969 så kom en litt uvanlig fransk single inn på hitlistene. Je t'aime sang Jane Birkin og Serge Gainsbourg. En kjempehit om en noe omstritt.

Shatem, Jane Barkin og Serge Gainsbourg. Så vi kom til veisende. Jethro Tull skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, det very best av Jethro Tull. Der skal vi høre Bure, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Ånd Skogstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her Jethro Tull.

0: dette er etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl, kaller vi det for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl.
0: Ja. Men du fortsetter med fløyl, det ikke sikker på.
1: Nå, jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på, trommer.
0: På trommer,
1: ja. Ja, så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Jeg har ikke noe utsettet på dette.
1: Å nei, her er Garbarek & Company på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett & Company. Ja. Dette låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og rygg av balsam.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe som jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme. Men,
0: du kan jo det, men det du som har tatt med plata.
1: Ja, det det, vet du. En kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her en av de platene.
0: Mm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el-piano.
0: Mm.
1: På den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass, Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Og, ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså, jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det er en viss periode av livet mitt. Det må jeg innrømme. Altså, jeg synes at, jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukter fy så merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg redd.
0: Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Altså, da en ikke, jeg har jo vært på konserter med Jan Garbarek der jeg har måttet ha gått et ganske kort tid, for ja, det har ikke funnet noen knagger å henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever litt innsats for å få noe ut av på en måte.
0: Jo, men for en fersking, jazzfersking, så akkurat, må det være litt rytmikk, litt tone, litt å henge det på.
1: Ja, kanskje. Men nå skal vi i hvert fall høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allereit for fra Jim McNeely's Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på I radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke.
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikere og dette sitter på mørke barer og klubber og svinger på hodet og
1: Ja, satt inn I den sammenhengen så må jeg vel tilstå at
0: Hypotetisk vin, sett så
1: Teoretisk og hypotetisk så vin ganske ålreit og ja. Drikke, synes jeg da.
0: Jeg hørte det I dag at nå skal ha amerikanske vinprodusenter har søkt om å få en sånn helseattest på flaskene, om ja. At det sunt.
1: Åja.
0: Sånn, vi har jo sånn på rullingsen vår, vi som har sånne laste, at det ikke særlig helsesamt.
1: Nei, men altså, vin helsesamt
0: ja, det, i staten. Ja, de har liksom søkt helsemyndigheten om å få på en sånn liten helsedeklarasjon på at det ikke så dumt å ta seg et lite glas.
1: Nei, det ikke konkurransevridende på noen måte sånn annonsering.
0: Nei. Nei, det vet jeg.
1: Det vel ikke det.
0: Bare ja, sånn, ja, men, nei, det ja.
1: Nei, men det sikkert klokt.
0: Og, ja, det mulig.
1: Ja, det kom jo visdomsord fra mange av disse jazzmusikerne også,
0: ja, gjorde det? Ja, det gjør det. Nå skal vi nemlig spille en av de virkelig store, Chet Baker.
1: Ja.
0: En låt som innspilt så langt tilbake som I 1957. Han dukket jo frem på jazzscenen allerede I 52. Og Charlie Parker hørte han... spiller og reiste det tilbake til fortelte kompisene sine Miles Davis og Dizzy Gillespie skal jeg ta og sitere hva han sa?
1: Ja.
0: Ja You better look out, sa han There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up
1: Der har du det
0: Det gjorde han vel egentlig ikke, han åt seg vel opp selv, tenker jeg
1: Det klart
0: Tok et lett lite sprang ut av et hotellvindu I noen 80 Så her altså Chet Baker som spiller Billy Holiday. Han var veldig glad I Billy Holiday her nå, på lik linje med et av dem som vi spilte tidligere her. Mm-hmm. Little Girl Blue.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers og Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også i en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Han befales til alle trompet-jazz-fans. Embrace Blue heter platten. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimuth, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da?
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studioteknikker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Mhm. Og med seg har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med seg har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noe lyde fra henne. Og så har de med seg Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimuth skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en for noe verre måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det er jo ikke sang. Rating.
0: Det, altså, det er, det ikke sang?
1: Nei, er det sang?
0: Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si at dette er sang.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i ordene, jeg, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det er jo ikke opera men jeg holder på med. Det er jo jazzprogram for...
1: Det er jo det.
0: Ja, det er jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord. Hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du har en stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her. Og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasset.
1: Og sånn parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden, eller noe sånt. Det var veldig morsomt.
1: Mm.
0: Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling. Kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det var en sånn konsert som du ønsker ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers hadde det vel vært det enda.
1: Det hadde hun nok.
0: Så, da skal vi...

0: Sheila Jordan.
1: Hva var det kommentaren var at?
0: Nei, det kom noen lyder fra henne også.
1: Ja, absolutt. Det gjorde det.
0: Det jo ikke sang det her heller, og samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
1: Nei, Miles Davis opptak fra 1957 dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som Nei. Er sjef her. Forløpig.
0: Det vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte over...
1: Ja, det tror jeg. Det, du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her, som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang.

0: Ja.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Og da skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og godnatt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond Ove Sira.
0: Og Nils Olavstrand.
1: Og i teknikken.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: I kveld husker jeg, det var min første fødte.
1: Ja, fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap, Jon Eirik.
0: Og forløp i eneste ekteskap. Og så har vi hatt eget ekstra mannskap med.
1: Det har vi hatt.
0: Ja. Hun kjenner vel du?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er Maja Strand på Q-ing.
0: På Q-ing.
1: Q-ing LP. Ja. Så nå skal vi over til noe av det fineste jeg vet, som har kommet ut av norsk jazz.
0: Jaha.
1: Vi er tilbake igjen til...
0: Samme tid, en annen kanal.
1: Ja da.
0: På en annen frekvens.
1: Det er vi.
0: Til feil tidspunkt.
1: Helt sikkert.
0: Mulig.
1: Men i vel avslutter vi i alle fall med Jan Garbarek, opptak fra 1977. Og en herre ved navn Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
0: Ja.
1: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpte at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
0: Jeg aner ikke hvor den der står.
1: Nei.
0: Den står ikke på Jæren,
1: tror jeg. Ikke, nei.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, så da tror jeg hadde visst om det. Men det kan godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring fax inn til nære radioen og sier oss hvor den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise der på ferie. Fint på Jæren, vet du.
1: Ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
0: Ja.
1: Og Jan-Erik Kongshaug, som jeg har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte.
0: Ja.
1: Det heter wooden
0: sånn,
1: flute.
0: Det sånn V. Et mål V.
1: Det er V-fløyte.
0: V-fløyte.
1: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jazz-teamen. Og vi...
0: Vi får bare si det nå. Ja, så.
1: Ja, så. Jan Garbarek og Dis.

Ja, nu var det min tur. Nu var det min tur, säger Sveinen. Här är forskjellige, så vi prøver seg slik fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut, vi prøvde ikke å holde dere på pinebenken, på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skruet noe som Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen enig om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk kontretreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Breide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at ja, han, det er nummeret før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær sin del så går det bra, for plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juni-veier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til norsk kontretreff som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli, og det er åtte nærmer seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spiller gitar og synger her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer inn. Vær så god.

Ja, de blir tilsnakka. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sitt tredje singel, Lady Jane. Etterfølgeren, Dear Mrs. Appleby, gjorde det enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom The Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt, som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde cirka 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her altså en av dem, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlisten.

Harry Como, en skikkelig veteran, så startet musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han startet som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA. En sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US Top 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med og kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Berge og Dean Torrance med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Euro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerdeplass. Etter det så ble hun kjent rhythm and blues sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Euro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Juro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Gram Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Daryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger, men som ble mer kjent som filmstjerne under navnet Doris Day. Whatever will be, keysera, sera.

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

The Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

0: If you don't know me by now, og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. I 1976 gikk Teddy solo og fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School i Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss, og tvillingene Marianne og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett til topps på hitlistene i USA.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture?
1: Yes, we see.

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotsen hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes ble dannet i Detroit i 1959. Par år etter, i 1961, skiftet de navn til The Supremes, og ble senere en av de mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitter. Vi skal høre en single som toppet hitlistene våren 1965, Stop in the Name of Love.

Diana Ross and The Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and The Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Albert Hammond och The Free Electric Band. Litt mer soul og en single fra 1969. Duoen Peggy Scott og Jojo Benson med Soul Shake.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde det også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singlen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: kiss me. Wait a minute. It stopped hailing. Guys are swimming. Guys are sailing. Playing baseball. Gee, that's better. Modafada, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman startet som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scenen og gjorde stort med låten vi hørte Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash er født i Houston, Texas, og hadde noe mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Tranqui Valley, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: Jeg har trakt bort på Moengården. Her er det litt fredeligere. Jeg har sett en par kar og roet den helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
1: Stilt og fredelig.
0: Ja. Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
1: Ja, det første var bra.
0: Ja, og så?
1: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss til Våker.
0: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå er det rocken. Hva du liker best? Er det noe midt i miljø, eller?
1: Country.
0: Country? Det blir midt i miljø, det?
1: Ja, det blir midt i miljø.
0: Så du er ikke en av de som går på rockefestival, da?
1: Nei, det får greie seg nå, midt på dag.
0: Ja, så du vil ikke bort igjen når Pink Robert igjen, de ser ut av selgene, da blir det skikkelig...
1: Kanskje.
0: Da må vi være rene i øret, for da forsvinner ærevoksen i alt ned på kant.
1: Åh, jeg får fare hjem og hente ørselverna.
0: Da går det akkurat. Ja. Men er du med noe på fjellet nå? Har ikke du vært opp, kanskje du kunne hørt det på toppen av hytta di?
1: Ja, vi hører det godt oppe på setra.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Ja, men fortell hva du har setra, så folk vet hva vi snakker om.
1: Det er på Alsåke setra.
0: Ja, hvor høyt opp er det?
1: Det ligger akkurat på 400 meter.
0: Ja, og i luftlinje så er det vel noen kilometer?
1: Ja, det blir jo det herifra, da.
0: Så du kan sitte der oppe og nyte rockekonsert hvis det blir fint vær i kveld, da?
1: Til og med meg glas igjen, altså, så hører vi det godt.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du heller det med høgd, da?
1: Ja. Ved lyden slær opp, da, så...
0: Kåre Abrek, er du sånn rockmann, eller er du country, du også?
2: Nei, jeg er vel alt mulig. Alt etende.
0: Jeg ser du har fått på deg en sånn Malakoff-t-skjort. Er du med å hjelpe til, kanskje?
2: Ja, jeg skal være vakt på lørdag. Så skal jeg nå kjøre til Måløy nå med buss i 3 timer.
0: Så det går sånn hjem for en 50-lapp?
2: Hjem for en 50-lapp, ja.
0: Ja, så du har sett da litt tid til å hjelpe til på dette her?
2: Ja, det stod det å vise at jeg trengte litt folk, så da melder vi oss på.
0: Så du kom inn på slutten, du da?
2: Ja, jeg vet ikke, ja.
0: Musikken er ikke det viktigste for deg, da?
2: Ja, musikken er veldig bra, men det er jo stemninger rundt og veldig heldig med veier, så i dag gjorde det veldig, veldig bra.
0: Ja, hva har jeg gjort for å få sånt vær? Du, Mikkelsen, du pleier jo å ha svart på alt. Har du svart på det?
1: Ja, vi har jo våre kontakter her oppe, da, så vi kan ordne det meste.
0: Går det om deg, altså?
1: Ja.
0: Det er det, ja. Nå har jeg vært vekk hele denne veka. Har det vært like dårlig veier her som det har vært andreplass i Norge?
1: Mykje verre. Mykje verre. Nei, men nå... Det er ikke jeg som har hatt vakter tidligere i veka, da, så jeg har ikke hatt noe med å ha gjort.
0: Nei. Nei, men det er for sikkert å kode. Nå var det stilt akkurat, så nå gikk det faktisk an å høre en fornuftig samtale.
2: Ja, det er bra nå. Håper det blir sånn resten av helgen også.
0: Ja, det høres bra ut da, for takk for praten, Kara.
1: Selv takk.

0: Jens Petter Haugan fra Brygga, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, det, en vei er noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig fremtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, det er jo...

0: er det fort gjort å havne i band med de som spiller. Det er ikke så veldig mange som spiller rundt
1: med. Hva er det startet da?
0: Det startet faktisk ute i en lade i Almenningen. Og da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der det startet, det er jo cirka, ja, 89 år siden.
1: Helt annet navn?
0: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
1: Ja, det var vel det jo kanskje.
0: Og så heter vi Joe Frog en stund, men det er ikke så mange, det var i 2006. Ja.
1: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenker jeg, og da ja. Hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og ja. Det har gått veien.
0: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der og produsenten nå, så vi fortsatt jobba med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid, så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, og... Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
1: Det folk ser her, det er jo glansbildet, nå er de ferdige, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
0: Ja, altså da vi kom til Bergen så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned, og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks, da. Vi var veldig driftige en stund der, og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg, da. Og der fikk vi et ganske stort rom, men det var ganske lydgjennomtrengende, da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer, da, så... Lagde det skikkelig med lydtett alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse, altså det er snakk om, ja, 10 timer i veka.
1: Enda?
0: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb, som jeg ser det da.
1: Han er det, han er ubesitt leder i vokalisten dere?
0: Hva om han er?
1: Ubestritt leder?
0: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noe sier til hver sin kant.
1: Hvis vi skal se litt fremover nå, da er det fremtiden. Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i den da?
0: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og vi får stå på scenen og spille musikk. Det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
1: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha den vanlige jobben nå da?
0: Ja, altså, nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
1: Er det godt å ha noe å gjøre på?
0: Ja, det er det. Jeg har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig, ja, godt å ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
1: Mykje nordfjordinger i Bergen, har du ikke kontakt med Sahinebanda og Ole Jonøyen og det han driver med?
0: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen da. Men vi har jo, altså, det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band da, som vi har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er sånn rent musikalsk, har vi holdt oss mye for oss selv.
1: Hvor er det å komme til Eid igjen da, og være med på Malaco-festivalen? Er det noe dere har gledt dere til?
0: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så får vi håpe at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
1: Vi skal på scenen klokka 10.
0: Det skal vi. Og

0: det er lange køer for folk som skal få seg billetter til å komme inn. Unnskyld, men kan jeg prate med deg her? Har ikke du fått seg billetter enda?
1: Ja, vi skal kjøpe til noen andre.
0: Ja. Du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gikk fra Sogn, så vi har brukt en veke opp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Har det vært veddemål, da, eller?
1: Nei, ja. Dere fant på i jula, så... Ja.
0: De tre karene her har gått, da.
1: Ja.
0: Har du gått, da?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsekk? Mhm. Hva har det vært, da?
1: Jeg begynte i Gaupne. Sekk over fjellet. Enda på lom.
0: Det har ikke hatt så fint veier før i veka.
1: Nei. Det har ikke vi.
2: Greit.
1: Ja, det var litt regn med de siste to dagene, men...
0: Vallakopp, du var der første gang det her?
1: Nei, vi har vært et par år. Ja.
0: Men det første gang det går, skal det gå tilbake da?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Ta bussen da?
1: Ja.
0: Hva er det siste om været vi har ordnet til dere nå da her?
1: Nei, det var veldig bra. Veldig bra.
0: Kom du overraskende på?
1: Ja, vi har følt med litt på værmeldingene de siste vekene da, så... Ja. Men nei, altså, det var ikke bare enn det vi egentlig hadde håpet på da.
0: Men, hvor var det våteste her underveis?
1: Det våteste, det var... Når vi er på vei til Lom. Det var... Der regner det.
0: Og ligger i telt når det er så vått, og hva det er...
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det var skikkelig planlagt, altså?
1: Ja, det var ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur, da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det alene i natt da?
1: I natt, da lå vi faktisk på campingen oppe på her i, Nordfjordeid. Så vi kom her i går kveld.
0: Og nå er det bare å skaffe billetter, det er til andre?
1: Ja, vi er billetter, har vi selv, eller har vi skal... Ja, det er til andre, ja.
0: Og så blir det full fest i helgen.
1: Satser på det, ja.
0: Det får i hvert fall koser dere på en.
1: Ja, jo takk.
0: Ja, det var noe som hadde gått fra Gaupene opp her på... Litt i drivfære som har vært så helt utrolig, så får du til bilfære. Køen, han er longe på rett utfør gamle banken her. Klokka er nå 10:30 fredag.

0: området leier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint. Og det er svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, den er elvretten i hvert fall her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elva?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før. Og vi har gjerde, industrigjerde, og sikrer det så godt som det går letegjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle krinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. Så det går bra.
0: Nå du har vært områdeleier, betyr det at du har noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kanskje. Så jeg kan være med en god del også, ja.
0: Du har snakket om det. Det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her som skal både rive ned både scenen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen. Og alle industrier, altså, det er jo... 1000 meter med industrigjerde som skal legges ihop og legges vekk, og med presenning på som skal løses og legges til sammen, så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som er leikt dette her, alt som de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrigjerde selv, så vi eier det, kan man si. Festivalen eier det.
0: Ja, så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging og ja, i år så kjøpte vi veldig mye gjerde, og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn, og så jobber vi opp litt tilbrukt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene her borte, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad, har gått mange timer med dugnad på det her. Nå fra morgen til sene kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør deg rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over, og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng som gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp og når det skal ryddes ned og settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for jeg nå ringer der, men det går egentlig på en kontrakt, at de som er med å rigge opp, de skriver en kontrakt på det at de må være med å plukke ned til noe, og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det slutter lav på, så
0: ja, jeg ringer opp. Ja, da fikk ikke jeg tak i. Er det mye spørsmål av din undersåtta?
1: Nei, det går greit, for vi er en god gjeng som er stille med dette her, og vi vet, de aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, de er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da, vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som er stille på, vet du, så vi er avhengig av mye folk som er stille på.
0: Du, kjenn nå, skal det være så og så mange kvinnfolk blant styrken også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det. Det melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn at du sier det?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om det, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det jo bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder jeg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer vei å gå etter, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremover.
0: Ja, det vil jeg
1: også.
0: Kvile eier og litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har to scener i år. Før har vi hatt denne scenen der over som før, men nå er jeg oppe her oppe.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak... backstage, som de kaller det. Det heter vel bakscena. Det er så det har området de har før de skal inn i satisplanen, så har de da her har det stående brus og alt sånt gode som jeg skal ha før jeg går på scenen. Så jeg litt bak der og snakker med områdesjef Geir Strømmen.

0: Nå står jeg rett frem på scenen, og her til og med familiefolk som har møtt opp tidlig på dagen. Jungen, Ingvald, Myklebust, hele familien med repeter.
1: Ja da, de må nå få oppleve litt unger nok. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er da sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille selv.
0: Jeg liker han bråk.
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, du vet hva, det var kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja, ja skal de være med kveld da?
1: Nei da, det skal ikke de. Det er bare noe, så de får følge med en liten grann på det første som skal spille i hvert fall. Så. Resten skal jeg ha med meg.
0: Hva du synes om det som skjer på ei, det rockgreier, og er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg synes det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått til, synes jeg. Absolutt. Unge ildsjel som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissen og hjulpet deg noen gang?
1: Jeg vet hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort det. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp nystartet firma med driver og lærer folk å kjøre bil. Kan du se mange av elevene her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Nei, det vet ikke om jeg tar å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske i alle fall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så, men mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker det dette her og det også, tror jeg, så.
0: Ja, hva er det ordet å starte trafikkskole på? Det har gått greit?
1: Ja, da, det går fint. Mye for kjekke ungdom som er interessert å lære seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvar liker da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her i alle fall. Ellers så er det litt akkurat. Det er mye rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagene i bilen, da er det stilt, og det er bare du som prater.
1: Nei, det skal jeg si deg at det der slår vi av og til på litt musikk, så jeg får lov til å roe seg ned og kose seg mens jeg kjører.
0: Så det virker litt beroligende.
1: Ja, det er det, absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockemusikk da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg bare var ukonsentrert, jeg begynner å trampe takt da.
1: Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånd og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke det jeg kjører med meg i hvert fall.
0: Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storkjernen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Jeg skal bli nok ut til alt det omme, for å si sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før, så kjemper han, så sønker så fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyheim, ja. Kjempekar det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til også?
1: Ja, nei, han er det. Det er mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplatte med han selv.
0: Nei, men da får du... Det koser dere i dag, da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unga. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det, jo?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Ja, det kan du si. Jeg synes det er kjekt. Hør musikken, og jeg er rundt om feil. Hør musikken, jeg synes det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare noe det ene sant, det.
1: Ja, absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært i en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg hopper med det i stund. Ja.
0: Får du mange gode blingskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du. Det gjør du.
0: Var det nok plutselig godt vel med lyssettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil jeg ha bilder som bander som spiller? Er jeg ute og spør etter bilder etterpå?
2: Nei, det er sjeldent. Det er veldig sjeldent. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hvor vil vi kjøre dette? Er det på Eida-portalen, eller er det Malakoff sier
2: det? Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoff sine sier. Det er sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja, hva tid kommer det denne gangen igjen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper jeg at du får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk jeg var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg.
0: Det var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du kan få et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da.
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, det, jeg tror kanskje det var favoriten min i går, faktisk. Ja, ja.
0: Altså, da likte du deg.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg, da? Snakker vi om 1000 her?
2: Ja, godt over 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså?
2: Ja. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei da. Jeg går og snikfotograferer i buskene. Det gjør jeg.
0: Det er greit, du. Du får bare driv på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Øsleby, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: Er det vand i høften over?
1: Jo, jo.
0: Er der høft, hva?
1: Ja, ja.
0: Skal vi være hele dag til klokka i natt, og nei?
1: Nei, vi drar klokka 10:30.
0: I kveld, ja?
1: Ja.
0: Hitt og svelende.
1: Hæ?
0: Hva du kjenner fra da?
1: Oslo.
0: Og du kjenner fra Oslo?
1: Ja, ja.
0: Ein, sier det.
1: Ja.
0: Bra med veire.
1: Ja, flott. Det bra.
0: Det var litt vanskelig å høre.
1: Ja.
0: Er det kjekt da?
2: Ja.
0: Ja. Ha det.
2: Ja.
0: Ja, det var litt vanskelig å høre, men vi håper det at det kan være slitt. Jeg føler jeg bare i bakgrunnen, og høyt, jeg har ikke noe å si noe på, så du ikke kan høre. Vi er oppe på campingplassen igjen, og det er dagen derpå for mange, men gjengen som sitter her, så tror ikke jeg det. Kom de i går?
3: Ja, vi kom på torsdag faktisk. Så vi har nå holdt det gående en stund da.
0: Hva det var vakne i dag tidlig da?
3: Nei, det var egentlig helt greit. Begynte på øl igjen, altså.
0: Og sola skjein godt ned i teltet, og begynner å bli hett og godt.
3: Ja, det var nok det. Fantastisk vær. Det er bare å skryte av oss.
0: Er det første gang som reiser ut opp her?
3: Første gangen for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
0: ja. Ja, ikke det topp?
4: Jo, det er konge.
3: Helt sjef.
0: Men det sitter liksom her med dere hver sin gitar, og leker kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt. Er det sånn?
3: Nei, jeg vet at jeg ikke har til å stå på scenen en gang, så det er ikke tvil om.
0: Så du tror du klarer det?
3: Ja.
0: Ser vi langt frem da?
3: Nei, det er noen år kanskje, men ikke lange tider.
0: Spiller du i band, eller?
3: Blant annet. Spiller gitar, og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så jeg og han.
0: Ja, det er sånn ungdommens kulturmønstring de har vært med på før da, og sånn.
4: Det var bra i fjor, men ja, det gikk ikke så bra.
3: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt siste gang.
0: Men likevel så har du troen,
3: ja. Ja da, jeg vet at vi kjente å nå en plass, og det er greit å vite det, så lenge du vet det, så kjenner vi en plass.
0: Han nikker litt sånn beskjeden han der bortpå her, men er du helt enig?
5: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja, det er bare, da må vi få høre litt, må spille litt. Har det stemt det samme du gjorde omtrent og noe, eller?
3: Ja, nok lønne.
0: Det er veldig viktig.
3: Ja, det er jo relativt viktig det da.
4: Men du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
3: Ja, psykedelisk musikk.
0: Du spiller kanskje samme melodi enn også av hvor jeg får del da?
3: Hæ? Ja, da er det samme melodi enn.
0: Da er det godt i gang.
3: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
0: Ja, er det klar nå da?
5: Ja, Jonas, hva
0: er det som spiller? Er det to som spiller? Men gitaren i din er varmere, jeg prøver å lukke på en liten jojo i en liten stemming.
3: Ja, det er helt mulig å holde deg 100% konstant.
5: Men
3: jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
0: Jeg har ikke med beste gitaren, du har en bruker i militæreren, bare jeg lører da.
3: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner han for øyeblikket.
5: Nei, den er bra, liksom.
0: Ja, du vet det, så snart å legge seg på, legger deg i alt mulig sånn, så.
3: Ja, skal vi se hva vi skal spille da. Skal vi introdusere litt?
5: Skal vi gjøre
3: det? Nei, vi spiller opp.
0: Klarer de over deg bredd baki her da?
3: Hæ?
0: Klarer de over deg bredd baki her?
3: Ja, bare isolere seg litt fra omverden, så...
0: For det likte de sånne Black Sheep. Er ikke det deres stil?
3: Nei, ikke helt min smak, men...
5: Vi har noe sånt. Ja, det
0: er lydprøve. Du, hva er det her for? Hva musikkstil er det like?
4: Nei, jeg gleder meg veldig til Jag & Jazzist, som skal begynne om en time stil, nok sånt i hvert fall. Og så skulle jeg fått med min Big Bang i går, men det gikk ikke helt til plan.
0: Sømner du ifra det?
4: Hæ?
0: Sømner du ifra det?
4: Ja, nei, jeg var så slapp, jeg orket ingenting.
5: Men jeg fikk med meg Thomas Dybdal da.
0: Det var vel råd å høre de opp her.
3: Hæ?
0: Det var vel råd å høre Big Bang opp her, tenkje jeg.
3: Jo, det var jo det, men...
0: Det var 6000 mennesker innom her i går. I dag er det vel, tror jeg, kanskje ikke med 8.
3: 8000, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jeg vil nå påstå at det var flere bedre band i går, da, enn det er i dag, men...
5: Hva gjør det igjen i dag?
3: Alt etter smak og behag.
5: Det er Shining også.
0: Shining også, ja, Shining. Men nå skal sola skine litt her når det skal spille. Skal vi se? Hvis det nå har bestemt dere for en, så kan... Det er sånn, vi kaller det sånn buskspill. Det blir en sånn melodi bare, da.

0: Det vet du jo fint, de har jo lært grep i hvert fall.
1: Fant på i sted, altså.
0: Ja, ja. Hva er det musikk du spiller sånn til vanlig? Er det sånn litt rolig, eller er det rock?
2: Både og.
3: Vi har jo et metalband.
4: Vi har jo det, rett og slett.
5: Vi er veldig alternative. Så. Jeg er DJ på siden, og spiller elektronika, og danser hits, og spiller gitar litt opp til, og metal, og jazz. Og...
0: Er det noe oppdrag, da?
5: Oppdrag spesielt.
4: Vi har ikke spilt skikkelig lag på en stund.
5: Nei.
4: Det har ikke vi, men vi var godt i gang på en stund siden, men så... Ja, skjedde det noen ting, og vi fikk ikke...
5: Jeg brakk armen, og to ganger...
0: Det ligger litt i vannskorpa og lurer nå, da.
5: Ja, ja, vi får se. Vi skal flytte nå, så bandet blir jo litt splittet, men... finner jeg vel alltid nye folk.
0: Hva som stemplet deg her i går kveld?
5: Det... Jeg fant ut at det var en veldig god idé å ha feil i panna, så...
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å folke bekjennskap?
5: Nei, det her... Helt fantastisk, det er bare å gå inn sånn trakke som møter på nye folk hele tiden. Jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se om hun ikke rører.
5: Ja, akkurat.
0: Det er heldig hardt med deg.
5: Ja, nei, jeg tar det som det kommer. Men kjetter den da.
0: Det får jeg på å ha det kjekt her på, Eido.
5: Ja, det skal jeg gjøre, du også.
0: Ja. Greit, da var det to-tre kari på Flore som hadde litt fremtidshåpninger og satt og koset seg og spilt i bakgrunnen her og... Jeg var ikke så interessert i akkurat den musikken som kom på scenen nå, men sånn er det bare. Enten liker en det, så liker jeg ikke det.

0: høsten er heien nå da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert heien nå. Ja, med sonen min her også.
0: Og Sivert. Hva er Sivert? Heter Sivert du også? Og likte du han der?
2: Ja.
0: Var det flott?
2: Ja.
0: Eira, hva gikk med Eira dere inn i nå? Det var høyt.
1: Ja, vi slappet litt inn i det, så det... Så vi slapp det verste lyden da. Det gikk bra.
0: Fikk du høyre munnlending nå da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra den.
0: Ja. Og da har du vært kun og høyt hånda, du så du
1: kom? Neida, vi var helt i starten og fikk med oss Blackskip, hva det heter.
0: Det er jo bra høyt. Er det din første rockekonsert?
2: Nei.
0: Har du vært før? Har han det?
1: Ja da. Det er, hvor mange ganger har du vært nå? 3-4 ganger. Det er svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Ja. Hvordan synes du, er det mer folk i år eller hele gangen, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert det.
0: Er det bare du og Striken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Hele familien?
1: Så nå har vi bare tatt en og en hjemme. Nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Så. Og nå skal du hjemme igjen også?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du. Når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er disse høydepunktene for deg da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av hjernen nå, vet du. Og så koser litt.
0: Ja, det er vel det, jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Ja, vet du. Takk for det, du.
0: Det var...
1: Sende på noe, da?
0: Det blir noe før nede, du får heiret over helgen.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja.
3: Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der.
4: Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå, og sånn for en sånn stor rockefestival. Men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig bondelaget som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scenen og rydde rundt her neste. Så vi hører traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirka-tal med billetter selde på denne her Malakopp Rockfestival, og det er rundt 15.000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4.000 fra i fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det høres veldig bra ut. Nå var jeg her, stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg bort mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjærer rundt der, jeg begynner å plukke opp presenningene. Jeg vet at bøndene er effektive der når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, for å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tiltrukket området her i amfidelen. Så stod stappa fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, for hjem igjen da, men jeg fikk høre det, og at etterpå her da det var det siste orkester spilte i Amfi, så var det like mye folk her på den disse scenen, så det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem, og fikk med seg det som var. For i Amfi da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg gå deg mot campingen her, og der er det litt sånn dagen der påstemning, kanskje. Ja, her har vi en kar som er på å rydde fra i går, og det går bra dette her?
5: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en eide likevel, så har du flyttet ned her.
5: Ja, det måtte bli sånn. Det var utrolig greit å kunne... Bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser at Stian Skårhaug så er en trofast Malakopp-tilhenger.
5: Ja, det er jeg. Et år jeg ikke har vært her, for da var jeg i militæret.
0: Ellers men det er første gangen du kempet?
5: Nei, vi kempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Ja, hva du sier, hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd der på en? Nå må vi vite at rundt 15.000 har vært innom.
5: Har det vært 15.000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av Reidar også når du går rundt her og ser hvor mye folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
5: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
6: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
5: Det er jo inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
6: Det må være bra oppsett det her, i og med at alle skjengere nesten, og folk vil ha det og det, og det er nok for alle.
5: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
6: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
5: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker å ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
6: Har du noe ønske for neste år, da?
5: Nei...
6: Er det bedre å bli oppbrukt alt innenlands, i hvert fall?
5: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
6: Du har tro på det?
5: Nei, det var ikke helt. Men en tripod kan spille igjen.
6: Ja, kanskje det trekker litt
5: på. Svelene tipper jeg kommer igjen.
6: Ja.
5: Det er... Ja. Nei, jeg klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
6: Det gjør det nok. Da skal du få forsløp å fortsette med det du ga på med.
5: Tusen takk. God tur videre.
6: Ja, det var Stian Skårhaug, så bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og litt på å rase ut og inn, og full oversikt. Han lå omtrent rett ned etter det. Sørgen er mor, etter at han gitt den rett opp på amfiet, for det har hatt et fantastisk oversikt her over det som har skjedd i dette. Det er Arsivar Nautdal. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med... Nei, et kjempevær og kjempefolk og så mye fornøyde folk som har vært mellom 10 og 15 000 i plass, det kan vi si.
7: Mm. Ja, nei, det er helt greit å stå her i dag. Jeg er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og jeg sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo... På skalaen så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte, dette med to scener, og folk får flytta seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfiet, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var, vi er supergodt fornøyde, og veier er jo, endelig kom sommeren til.
6: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
7: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
6: Også The Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk allerede tidlig på dag.
7: Ja, ja, det var helt bevisst at vi... Vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er av de yngste festivaldeltakerne.
6: Men er grensen nådd, og det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
7: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har her og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi jo på hvor mange vi kan ta ut og vi legger ut festivalbillettene på forhånd. Og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalen til neste år.
6: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
7: Og jeg vet hvor mange det er plass til på festivalkampen og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
6: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
7: Ja, det har eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Og jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo, måtte for... Vi har det på Eid. Og vi har... Det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norges fineste, flotteste, beste rockefestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
6: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme... En for stor familie.
7: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så Nei, jeg vet hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmen nå, så nå...
4: Er du skikkelig sliten?
7: Jeg vet ikke, det er faktisk ikke så gale, for den er veldig glad og fornøyd, så, men en kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld og slappe litt av.
4: Er det begynner å romstere litt oppe i høyda hva vi skal ha neste år, gruppe og sånn? For nå må det mer utenlands sikkert for å få tak i.
7: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også, så... Og jeg var i kontakt med folk i går som... representerer band som vi har veldig lyst til å ha taket til neste år, så det kan jeg nesten bare love noe at det er ingen som kommer neste år og kjenner til å bli skuffet i hvert fall.
4: Du vet, men når du har sagt sopper, så vet vi at det blir bra.
7: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love også.

Det var det Nordfjord Nær Radio hadde laget av festivalen Hallakopp Rockfestival 2010. Vi har hørt en gruppe nå som har vært med gjennom hele festivalen her, og sangene vi har brukt på, for å lage denne reportasjen, det er Eida-gruppa Tripod, og vi avslutter med det. Jon Roar Øyen, håper jeg at du har kost deg og hørt på denne reportasjen. Takk for meg.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her han, får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross, Muddy Waters. Neste mann ut vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det er ikke så lenge siden jeg presenterte

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994. I USA to år senere, 1996. Og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

Ja, da er nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: Hamna aktivitet og helsereier stand her på, rett før du går inn på og skal rocke litt. Hva er det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det er viktig når man er på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
2: Ja, stemmer.
0: Er det initiativtakeren til havna det, Kårene?
2: Det er vi som har grunnlagt havna, ja, sammen med Lina og Liam Buland.
0: Har det vært en suksess selv om det har vært korona inn i miljøet?
2: Ja, det er absolutt påstått det. Vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Det er et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har er på rocken.
1: Ja,
0: noe som er nytt, altså, går
1: det? Det er ganske mange allerede. Vi har en konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut, da, som gjelder.
0: Heng ikke!
1: Heng ikke armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer, sant? Og barna er de beste.
0: Så, ja, men trenger de noe? Det trenger ikke dusje, vel?
1: Barna?
0: Ja. Jo på da, nå gjør rocken.
1: Nei, det er festivaldeltakerne som hovedsakelig vi sikter oss inn på der, da.
0: Er det vært populært, du? At de kan kjøpe pasta og dusje hele helgen?
2: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånn som vi har, hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, det kom det på selv.
2: Ja, og så har vi jo snakket med Alokoff om det da, at det vil være et godt supplement til deg, og det er jo kjempepositivt å ha oss som, samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk.
2: 50-60.
1: 50-60 stykker kanskje?
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10 til 6 nå under festivalen. Fordi, ja, vi kan ikke oppe på kvelden da, fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape, dekorene? Er det god trim?
2: Ja.
0: Nå kan jeg se noe.
2: Ja, vi er i god form.
1: Prøver så godt vi kan.
2: Ja.
0: Du trener litt hver dag?
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det også.
0: Hva tilbud har de på hamna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med hamna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da.
2: Men masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
2: Hvis du skal være medlem på Hamna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder det da.
0: 5.990 mener du?
2: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
2: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
2: Ja, det er... Vet ikke hvor mange det er i Torbjørn?
1: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå, kanskje, eller noe sånt.
2: Ja.
0: Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta i slengen?
2: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere, selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
2: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag, da. Det er et prøv.
0: Da blir det kanskje utviding også, da. Andre aktiviteter, når du ser at det går godt økonomisk.
2: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert. Men vi vil jo ha et så godt som mulig tilbud til medlemmene våre. Og vi har jo allerede, det er jo ingen andre senter som har alt det vi har av tilbud rundt omkring i nærheten her, eller i Norge for den saks skyld.
0: Jeg har et, jeg er nå litt opp i året til, hos gamlingene, et flott program.
2: Ja, seniorene er vårt største satsingsområde kanskje, og der vi har flest medlemmer i aldersgruppa 60 år oppover. Så der har vi treningstimer nesten daglig med instruktør. Og det vil vi jo ha fra høsten av faktisk, at det er instruktør tilgjengelig hver eneste dag for de aldersgruppe.
0: Klarer du å kaple noen nye medlemmer her på festivalen, tror du?
1: Ja, det er ikke så mange av de som er på festivalen som blir medlem da, i og med at de er tilreisende og sånn. Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
0: Han enda står Reimar, men dialekten din den på Østlandet, pass.
1: Ja, jeg har vokst opp på Geilo, men kjærleiken har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
0: Ja, og det trivs du.
1: Det trives veldig godt.
0: Men da får du prøve å få til det så godt som mulig da.
1: Det skal vi gjøre, tusen takk.
0: Her nå kanskje nok jente som kommer her og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd dette her og vinne svære premie. Jeg ikke interessert i det.
3: Jo, egentlig.
0: Ja, for se da.
3: Ja.
0: Hva du heter?
3: Mari.
0: Og jeg fra?
3: Sandane.
0: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
3: Nei, jeg
0: er kaldt på hendene. Du er kaldt på hendene, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra den Kristian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
2: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp.
3: Nei.
2: Litt til.
0: Helt på toppen.
2: Der.
0: Helt på toppen, ja.
2: Og du løfter beina, så begynner han klokka. Og så er det bare å holde ut så lenge som du klarer. Ok. Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
3: Ja. Hva er beste ni tid så langt?
2: Vi har... 2,5 minutt.
3: 2,5 minutt? Ja, men da klarer vi å slå.
0: Det klarer vi å slå.
3: Da klarer vi å slå.
0: Er du fra Sandane, du også?
3: Nei, jeg er fra Stord.
0: Men det er sterke hånd også.
3: Ja.
0: Fingersterk. Driver du å trene litt også?
3: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der klatrer vi en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
0: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
3: Ja, kanskje da. Skal du være med du og Tonje?
0: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tomt.
3: Ja.
0: Hva du kjenner da?
3: Årdal.
0: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så går du opp på skole eller noe?
3: Ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
0: Fortell noe, hva som trekker dere til ei dine heller? Er det Malakoff?
3: Det er Malakoff, ja. Det er det, absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte... Være med på den i år.
0: Ja. Er det på campingen?
3: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går, så vi skal være hele helgen.
0: Hvordan var det der i natt da? Var det stilt og fredelig?
3: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett opp med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjalp å få sove litt bedre da.
0: Du fikk sove en 2-3 timer da?
3: Ja, 2-3 timer.
0: Det var for høyre tid da, 1.09.
3: Ja.
0: Fornøyde?
3: Ja. Egentlig.
0: Nå kommer hun der som skulle slå deg at det sa 2,5 minutter var ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå da?
3: Ja, jeg er veldig klar.
0: Veldig klar.
3: Vil du holde denne her?
0: Da holder du telefonen da.
3: Ja.
0: Er det en god venninne?
3: Ja, det er en veldig god venninne.
0: Hvor er du på skolen da?
3: I Sogndal på høgskolen.
0: Og er det lenge siden jeg fikk dere pass her da?
3: Ja, det er ganske... Det var i september.
0: Det er noe det blinket ut det liksom da?
3: Ja. Ganske lenge.
0: På grunn av gode reklame fra andre?
3: Ja.
0: Ja? Nå skal vi se. Nå starter du. Nå starter hun tida her, og da ser jo strålene ute. Nå henger du ut en press, stolt jeg får si. 2,5 minutter du har, hvem det var da?
2: Nei, det var en liten jente. Det var en liten jente som hadde, så hun... Det er foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
0: Du har kroppsvekta. Hvor viktig er den?
2: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolka som vinner den konkurransen her.
0: Nei, det er det nok ikke.
2: Barna er veldig sterke, og en god del damer som er kjempesterke.
0: Det som driver med buldring, hva er en fordel?
2: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så de som klatrer og bulker, de har en kjempefordel.
0: Men hadde ikke det sånn premie på snittstid da, sånn at du kan trekke ut?
2: Jo, den som er nærmest snittid av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
0: Hvor finner du snittid? Er det den beste, og så deler det på?
2: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snittid, mediantid.
0: Ja, men så hva lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marsjen her og jage inn.
2: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket, så da ble vi opptatt med det, vet du.
0: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
3: Ja,
2: Ja, men det er så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
0: Ja, men det er jo gjerne, jeg har lurt litt på det, skjønner
2: du. Ja, så du kan forstå her så lenge du vil og huke tak i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
2: Ja, nå kommer noen dam der bort, du kan gå bort og få bort hit.
0: Ja, det skal vi se. Ja. Om jeg klarer det, det er ikke godt jeg vet det da. Nei, jeg ser vel litt at jeg slipper kanskje. Det er noe litt styr med det her. Ja, det er... Skal ikke du prøve styrken noe her? Svære på deg. Jeg skal på jobb, det er du, Haga.
4: Jeg må snakke med deg, så frivillig er
0: jeg. Jeg vet det, jeg er klar på det. Ja, takk for praten. Ja, outlet og gjenbruk er på rocken inn i gang igjen. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
4: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det er utrolig god råd ungdommen har når det alt er slutt.
4: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva du tar for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
4: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatte priser.
0: Du kan rekne med at jeg kommer inn, eller så blir det samme salg i neste år.
4: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer den tilbake, og så kan de se om de får kjøpt den igjen neste år.
0: Har de hatt i mange år dette her?
4: Det vet jeg ikke.
5: Nei, jeg tror
0: først det. Du som kom bort her litt, du. Ja. Hva heter du forresten?
5: Jeg heter Ke.
0: Er du som sjef her?
5: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din er Rogaland i plass.
5: En god eid- og bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
5: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
5: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk, og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du er innom her?
5: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
6: En god del.
4: Ja.
0: En god del, ja.
4: I en sånn svært stor andel,
0: eller? Ja. At det vet de egentlig, og så det er klar over det.
5: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå for campen. De som har gjenglømt, altså ikke gjenglømt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag. Og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger. Det er jo kanskje det de glider seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det er mange da får nytt brukt.
5: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så ja. Spennende.
0: Hva du heter du da?
4: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
4: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
4: Gunnar Lykkeslett Sæter.
0: Ja, bor du på Eid?
4: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i.
0: Kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
4: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg har glemt.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
4: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får jeg ha lykke til her.
5: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
5: Ha det
4: godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det, sånt er jo viktig.

0: Ja, man snakker med en vekter også. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk på både på campen og rundt omkring. Ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget dette?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Her kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, sånn Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men flere ikke det være sånne store, sterke muskelbunter, sånne vakter da?
1: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk ifra krangel.
1: Det er det vitsen er at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unge hjemme og sånn? Og...
1: Nei,
0: ikke det har jeg ikke. Hvem du har passet på nå?
1: Hunda.
0: Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling, det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstand de er i.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere, ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville, sant?
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig, takk.
0: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil jeg si. Jeg skal vi få snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar Skrede, du så så vant ut når du sto her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det noklunde nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
2: Ja, det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt etter deg? Det hiver rundt seg.
2: Ja, det er kjekt, for det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer seg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, som er Von idrettslag oppe på Stranda, oppe med Skrede og Holmøyene og der.
0: Ja, det er noe kjendig for, det er fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
2: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von i Els, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
2: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det er nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
2: Ja, det kan vel stemme. Det var vel sikkert det var 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
2: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Du lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
2: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordommen, det er noe nordommen sitt beste, så klart. Det må ikke bare være spratt hele tiden.
0: Nei.
2: Det er mer av det der senere året, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i Nordfjønne Radio også.
2: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
2: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk hva år det var, men jeg husker godt at det var der, ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, er det bare...
2: Nei, nå er det... Nå er jeg vakt bare i dag, og det er alltid på fredag enn jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv, i kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg på campingen her, det er det?
2: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, det er alder og sånt, det må være mye så. Å være frivillige og være med her, for det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn halv fokusert ut tidlig på morgenen igjen, har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
2: Ja, det ser veldig bra ut. Ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter. Så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier. Og så er det pissoar for gutter. Og det, ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Det. Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
2: Ja, men skal fortelle deg det. Jeg har vært på festivalet oppe nå. Og jeg snakket med en av disse andre vaktene her i stedet om dette. Det er ikke noen festivaler som slår Malakoff, for alt er samlet, det meste er profesjonelt, det er ikke køer, du får mat når du skal, du får en sider eller en øl eller brus når du skal det, du får en rockeburger, og hvis du ikke er fornøyd med den maten så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway, skal du på do så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, og kan du sitte i amfiet og se på og kvile føttene dine. Det er helt optimalt.
0: Men det sier det som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
2: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sant. Ja, jeg kommer ikke på noen festivaler jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivs resten av helgen da.
2: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du
0: og kos deg på konserten.
2: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
2: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
2: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austai fra, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock. Men det er masse driv, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
2: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for praten.
2: Det var hyggelig.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinja på nede i fjæra der. Resultatet står sikkert i fjor og bra der i kvart. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som gikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Olderdalens steinplukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er en gjeng fra Olderdalen som har tatt navnet fra et lokal, et lokalt, hva vi skal kalle det i dag, Asle? Et steinplukkarlag som jeg er mot. Ja, en gjeng som har bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå er det omsvermet her, og er det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Vi sitter kjæresten min her, så
1: jeg får legge til at det var, jeg får legge til at det var en kvip.
2: Ja, det var
1: en
2: kvip. Nei da, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det de steingallene? Ligger det der kanskje?
3: Jeg tror ikke vi er så veldig steingallene. Vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitt den, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jente som jeg plukket også da?
4: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
4: Nei, jeg bomma litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok. Ja. Det er kjekt å ha, at dere er litt, har noe å reise før, når dere er så mange på en plass, liksom.
4: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
5: Jeg har emigrert her, da.
1: Du må fortelle.
5: Nei, jeg har emigrert, jeg da.
1: Ifra?
5: Ifra Sønderland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint så her.
5: Så, men det er ikke så fint som her, da. Så det er, mangler de høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
5: Ja, gjorde det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
4: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, de har nødt til å slappe forhold. Det var ikke sånne høyreist. Jeg pleier å komme rundt her, så er det veldig høyreist da. Det var ikke det.
3: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja, du er redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
3: Ja, livredde for å bli gjenkjent.
1: Ja, men NRK, de er snillere. Det er bare med meg.
3: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
3: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdommen fra Olderdalen alltid ihop stort sett.
3: Nei, vi er ikke fra Olderdalen, alltid jo halva cirka, og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
1: Kommer det mange biler også?
3: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
3: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Hva kan vi ligge i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
3: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Du sover i telt? Skal vi være med du? Du sover i telt også?
6: Ja, sover også i telt.
1: Og du også var østlending?
6: Jeg også var østlending. Tok bussen hit i forrige års.
1: Er det noen som har skrytt opp plassen her, eller?
6: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygd da, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det det?
6: Absolutt.
1: Ja. Men er det er grunn til det også, egentlig?
6: Ja, det er jo... Absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen, nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer da? Er ikke det? Liker noe mer regn?
6: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorter. Ja.
1: En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
7: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja. Det er viktig dette her, for samhold og liv, er ikke det?
7: Ja, løtten å slå banken ned et par pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
7: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtte masse folk bygge for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og sånn får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo det gjengen som kommer i lag, ikke det som er viktigast egentlig?
7: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Holde sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
1: Hva som drar i kveld da?
7: I kveld er det vel... ja, Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak, De har jo litt diverse sånn samisk musikk, og det blir spennende.
1: Hellbillies, var ikke nok for deg da?
7: Jo, Hellbillies, og det må jeg høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt av hvert.
7: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også, så det gøy.
1: Da får dere kose dere i kveld.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Og ta det med ro når det gjelder festing da.
7: Ja, vi skal være forsiktige. Passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
6: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være siste ordet herfra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, før jeg treffte på tre danske prestelærlinger, som sier sånn som opplæring for å bli prest, og hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk, og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For n-te gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jo stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du venter ikke på å bli spor, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men viktigast er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, du gleder jo deg, tror jeg.
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegrei ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
1: Du, jeg var med første år var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det avskjellig flere plasser å hive bøse nå, eller hva det var med samme?
1: Ja, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Vi hadde jo bøse på seg oppe før, og kanskje ikke overalt, men, ja, men jeg synes det, holdningene endrer seg.
0: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er likesinnet med her da? Så jobber sånn?
1: Og, ja, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at du først er en plass, så liker du det, og så kommer du igjen på samme plass, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker. Rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at du durer litt i noen drevene.
1: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og, ja.
0: I går hørte jeg det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men jeg synes ungdommen er fin. Voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noen i øyre også?
1: Musikk.
0: Jeg mener voksen. Men nå er det ikke for høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
0: Gratulerer med kommende tinnitus.
1: Takk skal du ha. Ja, da. Nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Det er greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Hørland som er klart å tre på seg vesten igjen for n-te gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutter hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi inn om da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette her var laget på fredag igjen, for lørdagen var han øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Jeg baket på scenen, det er så hovedkontoret, det er sjefen selv sitt, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, nei, litt trøtt. Det er noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til sengt, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe, litt under gjennomsnittet.
1: Sitter mye mer og mer strømlinjeform alt det her. Nå er det så riktig toalett at hele et kommune kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Nøyen på det ene toalett, har du sett det?
1: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort, flott arrangement, men det er klart vi er jo også et, vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører, og det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig, og det at det er lite kua i barene, viktig at folk får kjøpt seg øl og burger og pomfri, og at det er kjekt å være av, det er viktig, og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestedamer fra Danmark, men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja, de hadde det fint.
1: De hadde, hadde du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier, forstod jeg da.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Malakoff på at, eller for å si på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Malakoff-helgen enn det som det er både før og etter. Og vi har jo hatt en veke nå med skikkelig dårlig veier. Vi har jo gått våte siden av egentlig forrige helg. Så at vi nå ser det her ganske tørrskodd, og ja, det er noe sol ute nå. Vet ikke det det?
1: Ja. 20 grader kan jeg opplyse om. Ja. Du, hvor var temperaturen på arrangementet i går kveld?
2: Det var veldig fint. Det var jo litt regn underveis, men det var veldig kjekt å være i gang, og veldig fine konserter, spesielt på den store Malakoff-scenen. Når liksom alle camperne nå kom ned, så var det veldig, veldig fine konserter. Og det er jo det Malakoff skal være, da. Vi er jo først og fremst en musikkfestival. Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken her da, så jeg hadde veldig mange fine konserter jeg gjorde.
1: Kamelonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag, altså.
2: Ja. Vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha Kjartan Lauritsen, som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi at dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo Bergensrapperen som vi tenkte at han kom til å dra ungdommen hit tidlig, og det gjorde han også, så det var veldig kjekt.
1: Ja, han har jo litt frynsytt og ryktet etter hvert også.
2: Ja, men Ken har ikke det. Jeg har hørt mye rykte om både jeg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Så, nei, men jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image over dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så, men vi må nå tøffe oss litt av og til. Alge.
1: Når det er godt i gang kommet, vet du planleggingen, for det er jo desidert viktigast når det gjelder alt sånt. Men du kan ikke lene deg tilbake og få stadig spørsmål her.
2: Ja, det er noe hele tiden. Så det er både de tingene er planlagt, og så vi planlegger jo også for å ha tid til å ta alle de tingene som er uforutsette ting. Og det er jo modrig å jobbe med. Ja, videre er jo ikke det ta all bagasjen til artisterne, og da må vi finne, sende dem med taxi fra Oslo, og plutselig er det en person som kjenner å flye, og så må vi fikse det. Det er jo vårt sitt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes, selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nok å gjøre på.
1: aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
2: Absolutt ikke. Det, det ser en jo også. De som nå nye, for eksempel her backstage, og når jeg ser liksom hvor mye det og hvor mye, hvor mange detaljer og hvor mange folk som i sving, og hvor mye ansvar mange har, ofte liksom overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det jo kjekkest det går, det hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt jeg synes det og hvor nøyne, og hvor de legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer en, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og publikum og alle skal ha en god oppleving da. Så det en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnader med det som var i sentrum også i dag da, det døsting?
2: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn... Vi tenkte at den dødsbiten, det alle i alle aldre liker av folk, å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folk i år. Det var veldig kjekt. Det eneste som skuffet meg var at du ikke tok å... Hei, det gikk
1: ja, det hadde vært perfekt plasker alleredes hvis det gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dubbelt så mye folk.
2: Ja, spørs det.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
2: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
2: I går, ja.
1: Her i dag, nede på...
2: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleier at, men... jeg stod på tåen her og tok et bilde, og det var mye folk. Så ja, kanskje 3000 pluss faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
2: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som veldig kjekt er at vi har jo, etter at nå værmeldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser at det må da vente mye folk på campingen, det en del ledig.
2: Ja, og det jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjener. Og så er litt trenden er at flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Da har vi en sånn parkering. Så, vet ikke om det kaller litt sånn glamping, er vel det moderne ordet for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det halvannen time til å sette i gang for dagen, og du får du med deg alt som skjer på scenen?
2: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene. Men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det. Men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Og da er det viktig å se hva som funker, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Antiva vært i sjefstolen nå?
2: Jeg klarer nesten ikke å rekne det ut en gang, men jeg tror at jeg ble festivalsjef i 2007.
1: Da blir det vel 16. gangen i år, da?
2: Ja, det kan stemme. Det er jo noen år siden nå, men det er like kjekt.
1: Men har du tenkt det at nei, nå får andre prøve for seg?
2: Ja, jeg har faktisk tenkt det underveis da. Flere ganger, og det var kanskje spesielt da ungene var små, og det var vanskelig å kombinere med at de var mye vekk og litt sånn. Men nå er jo hele familien med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som... Vi er det i lag da. Så jeg synes fortsatt det kjekt. Men det krevende, men det veldig spennende jobb, så jeg veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gangen. Så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
2: Det har vi faktisk. Jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så jeg må ligge litt i forkant.
2: Ja. Til og med så må vi avgjøre noen av artisterne driver og bygger for 2025. Så det er jo til og med 2 år frem i tid. Så, ja, her må vi være frem på.
1: Da får vi håpe det ikke blir noen nedstenging mer i landet.
2: Nei, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med. Det var Det var 2,5 kjedelige
1: år. Men du fikk noe til, det var ikke det også?
2: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så var vi, hadde vi minimal, så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

Det var det vi hadde fra årets Malakoff 2023, og da vet jeg at folk allerede er begynner å glede seg til neste år.

Den 9. november 1992 gikk Øystein Dahl og jeg, Nils Ola Strand, i studio for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her er en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellet de hører.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det og bare fortsette å tro det, men... Jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle en slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken og Øystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe da, at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslaget for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken, vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vi redde vi måtte betale for det også. Ja, nei, det var en liten spøk, den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok, men...
0: Vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som, sånn som du vel vanligvis befatter deg med.
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabladet vil skjønne hva slags

0: Det var Blues by King, det med In the Midnight Hour. Vi synes det passet så godt å begynne med den. Det jo midnattstimen nå.
1: Ja, vi har jo kommet et stykke ut i allerede 11 minutter.
0: Det vi. Og de slottene vi skal spille, de har jo da mye med Tamla å gjøre. Tamla Motown.
1: Tamla Motown, et godt kjent merke med mye god slottemusikk av den sorten vi holder på med nå.
0: Ja, det det.
1: Det neste vi skal begynne med, eller neste vi skal fortsette med, rettere sagt, det jo...
0: Det ikke reklame, vel?
1: Nei, vi får... Jeg får ta og henge av meg frislejakka, så
0: ja,
1: vi fortsetter.
0: Ja, det best å henge jakka di der borte.
1: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste, som sagt, det jo en dame som en av menn jeg, i hvert fall, innenfor denne sjangeren. Det Aretha Franklin.
0: Lady Soul.
1: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre vei med Chain of Fools, og hvis en skal prøve å assosiere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noen en som foreslo den nettopp avgåtte regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
0: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
1: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
0: Å nei da, Rita Franklin jo en stor syngemenneske. Stort syngemenneske.
1: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de i hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations heller?
0: Nei, det bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden... ja.
1: Moden og moden, det vel en litt sånn mellomstemning.
0: Det det, ja. Greit.
1: Det vel ingen grunn til å vente med å kjøre i gang med neste gode melodi?
0: Neida, Temptations hører vi så gjerne på.
2: Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the rich boss plays. Getting no rest from the dawn till the sunset. Getting no rest till the judgment day. You don't look up, you don't look down, you don't dare make the rich boss frown.
3: Bend your knee and bow your head and tote that bar until you're dead.

0: Det der var jo en ganske stille og rolig sak.
1: Det var det. Hvis Olemann river like stille hver gang, så det ikke problemer å hverken se eller høre på.
0: Neida, han må nok ha mange matter under seg, tenker jeg, når han river, for jeg hørte ikke noe smell I det hele tatt.
1: Neida.
0: Deremot, nå blir det smell. Nå skal vi på med storslegga.
1: Ja, Percy-slegga. Percy-sledge.
0: Percy-slegga-sledge, ja.
1: En tekst som skulle tyde på at det var fra den tiden svenskene gikk over til høyrekjøring.
0: Ja, enten det, eller så det tips til Maggie borte på andre siden av Nordsjøen.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Det heter altså out of left field, men Maggie skulle vel kanskje vært out of right field?
0: Det burde hun absolutt.
2: When least expected, yeah.

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag i den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grape wine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og i hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grape wine.

0: Der gikk de med druvinen sin. Det her ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene i hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Det, er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjell i spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette er jo vi litt opp i året. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra litt yngre dagen så var, gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit til Eid for 10 år siden.
0: Ja, det er jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken i NRK eller for den saks skyld i Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en ålreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: Stevie Wonder der med Yester, Just er me, Just, nei, hva du sa for noe?
1: Just er det deg, Just ja, er det meg.
0: Ja, visst er det det, det er oss.
1: Ja.
0: Så nå håper vi at folk har det bra under dyna si. Jeg må si at å ligge under dyna med Øystein her, det er ikke helt greit, altså, samtidig prøver å lage et program.
1: Nei, det godt og varmt her inne, det kan du i hvert fall bekrefte.
0: Ja. Enda så det bare sånn standard dyne, den ikke noen ekstra stor engang.
1: Ikke spesielt, nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei da. Så, men det klart, hvis noen fortsatt har såpass gløtt fra dyna at de enda hører oss, og det får vi tro de gjør, så kan de jo gi et lite signal. De kan rope reach out, I'll be there, for eksempel.
0: Ja, det kan de gjøre. Og de som spilte den låten, det var jo Four Tops, og det er jo en av de svært få soul-låtene som har vært i ti i skuddet, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: I'll be there, vi skal være der under dyna di, vi.
1: Ja, men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soulartisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det, for...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale... Det styrer her
1: Fa, fa, fa, fa, fa, sad song
0: Ja, vi prøver den

0: Det søt musik for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Connolly.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang. Så,
1: noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi. Og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Totenham.
0: Totenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, de gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det det.
1: Det Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja,
1: det Men de spiller vel ikke fotball på Totenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det sikkert må være å oppdage at en synger soul-musikk, en bytter navn fra Ola Plassen og til Soulshaken Tex og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som neger.

0: Pass endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som du gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digga både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med våre norske skipsrederfrue Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne i kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supreme så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent lite grann. Vi får si med Supremes Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norsk.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Simi Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei av å ta pausen nå, så får vi si at den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det ikke noe gærlig, for det veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til, som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: Percy Sledge My Special Prayer. Og før vi nå alldeles går hjem og legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 det barnesending, klokka 8 det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden det temaprogram, klokka 9 det ungdomsprogram, og klokka 11 det slutt. På torsdag klokka 8 bingo som før, klokka 9:30 gjest i kveld, det da fredagens sending som går i reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, det slutt. På fredag klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 det slutt, og på søndag klokka 20 det sport og Anna, og det en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du. Hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det her absolutt kremen i pølsa.
1: Ja, jeg vil i hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding i The Dock of the Bay.
0: Og vi her i studio takker for oss. Nils Ola Strand og Øystein Dahl her, og Ronny Berg Nesbakk, og Roy Magne Indrebø i teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vite i kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, her dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Og ganske mye, her dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salig jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Tusind tak. Det går greit, Solom. Det er ikke det, da. Nå er jeg ferdig med munnspill, og så da bruker jeg å fare og springe litt på disse scenene, men jeg vet ikke hva det blir her i dag, og så bruker vi å ta opp en 8-10 stykker. Så det blir jo spennende, men...
1: Det må være under 3 år gammel, så...
0: Ok, ja, det... Ja. Ok, vi synger en sang som heter Fjelltopp.

0: takk til menn og foreldre.
1: Nå skal vi ta en ønskelås som heter Humle under brotja. Ja! Der en merch med humle på her og får kjøpt hvis noen vil tåre å gå med, sant? Det jævla kule! Det et bord midt på plassen her, en plass på plassen. Da tar vi den! Det var lydende.

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra?
1: Ja!
0: Det er det alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå da. Veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Stygt å banje.
2: Skulle du klage over å være fattig, så har du lært lite. He?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla! Alt dere hører her i dag, det ligger på Svelkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes!

0: Den var fin.
1: Nå er vi kommet til Kjenne på livet. Og så, vi bruker jo å spille en sånn svelesong, hiv ut svele, men det går ikke, det er så mye måsa. Der fikk vi den unnskyldningen på plass. Nå slapp vi å steke svele i dag. Skål!
2: Ja, skål.
3: Det er vatten de drikker for å si det sånn.
1: Er dere klare til å synge? Er dere klare til å synge? Er dere klare til å synge? Det er Åge Aleksandersen. Og så synger de. La la la la la la la. Ok. Og jeg skal spille en sang.

Fra Creedence så skal vi tilbake til 50-tallet, og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wine handy, or I think you'll order look again, fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl I kveld, og her vel den singlen som ble det store gjennombruddet for The Bee Gees. År var 1967, og singlen heter Massachusetts.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før, og spilte inn plate helt siden 1963, men Massachusetts var det stor gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-tallsrockerne er Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flyttet til LA i 1951. Sjølært gitarrist, og han var faktisk en av de din tidas aller beste gitarrister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, for å si, er Come On Everybody fra 1959.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her er stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring er det The Jordanaires som står for Cool Gator Shoes.

Carl Bellew og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordaniers kora. De var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her er Elvis. Kiss Me Quick var spilt inn i 1961, men ble ikke gitt ut på single i USA før i 1964. Ikke av Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass i heimlandet.

0: forrige programmet, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Fra Small Faces så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round fra 1958.
1: One, two,

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. The Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her er den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og akkurat mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble akkurat dårligere, etter min mening, så var det i denne her perioden han fikk sine største hitter. Dreamin' og You're 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamin' fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program der jeg tok for meg artister som var gått bort I løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans store tid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis I stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det Andy Fairweather Lowe og Eamon Corner, som I 1969 spilte inn Love Me Tender.

Det er Eamon, Connor og gode gamle Lammy Tender. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records, plateselskapet der Elvis debuterte. Han opptrådde i rød dress med rød gitar og med rødfarget hår. We Wanna Boogie er fra 1956.

We want a boogie song, Sonny Burgess på Sun Records. I 1969 så kom en litt uvanlig fransk single inn på hitlistene. Je t'aime sang Jane Birkin og Serge Gainsbourg. En kjempehit, om en noe omstritt.

Shatem, Jane Birkin og Serge Gainsbourg. Så vi kom til veis ende. Jethro Tull skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, The Very Best of Jethro Tull. Der skal vi høre Bure, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Ons Kokstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her Jethro Tull.

0: dette etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl kaller vi dette for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl.
0: Men du fortsetter med fløyl, det jeg ikke sikker på.
1: Nå jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på trommer.
0: På trommer,
1: ja. Så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Jeg har ikke noe utsett av brettet.
1: Å nei, her er Garbarike kompani på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett kompani. Det her låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og rygg av balsam.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe som jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme. Men
0: du kan jo det, men det du har tatt med plata.
1: Ja, det er det, vet du. En kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her er en av de platene.
0: Mhm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely er vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el piano.
0: Mm.
1: På den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass, Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det er en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Er det det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det er liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Og
0: ja.
1: Ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det er en viss periode av livet mitt. Det må jeg innrømme. Altså, jeg synes at jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukter fy så merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg er redd.
0: Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Altså, da en ikke... Jeg har jo vært på konserter med Jan Garbarek, der jeg har måttet ha gått etter... Ganske kort tid, for ja, det kan ikke funne noen knagga og henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever.

0: vel litt innsats for å få noe ut av på en måte.
1: Jo, men det, jo, men for en fersking, jazzfersking, så må det være litt rytmikk, litt tone, litt, ja, og henge det på.
0: Ja, kanskje. Men nå skal vi i hvert fall høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allreit for fra Jim McNeillys Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på I radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke...
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikker og dette sitter på mørke barer og klubber og svinger på hodet og...
1: Ja, satt inn I den sammenhengen så må jeg vel tilstå at...
0: hypotetisk sett, så...
1: Teoretisk og hypotetisk så vin ganske all right å ja. Drikke, synes jeg da.
0: Jeg hørte det I dag at nå skal ha amerikanske vinprodusenter har... søkt om å få en sånn helseattest på flaskene, om ja. At det sunt.
1: Åja.
0: Oh, sånn, vi har jo sånn på rullingsen vår, vi som har sånne laste, at det ikke særlig helsesamt.
1: Nei, men altså, vin helsesamt
0: ja, det, i staten. Ja, det har liksom søkt helsemyndigheten om å få på en sånn liten helsedeklarasjon på at det ikke så dumt å ta seg et lite glas.
1: Nei, det ikke konkurransevridende på noen måte sånn annonsert. Nei.
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Det vel ikke det.
0: Bare sånn, ja, men, nei, det ja.
1: Så, nei, men det sikkert klokt.
0: Og, det, ja, det muligt.
1: Ja, det kommer jo visdomsord fra mange av disse jazzmusikerne også, gjør
0: ja, ikke det? Jo, det gjør det. Nå skal vi nemlig spille en av de virkelig store, Chet Baker.
1: Ja.
0: En låt innspilt så langt tilbake som I 1957. Han dukket jo frem på jazzscenen allerede I 52. Og Charlie Parker hørte han... spiller og reiste det tilbake til fortelte kompisene sine Miles Davis og Dizzy Gillespie skal jeg ta og sitere hva han sa?
1: Ja.
0: Ja You better look out, sa han There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up
1: Der har du det
0: Det gjorde han vel egentlig ikke, han åt seg vel opp selv, tenker jeg
1: Det klart
0: Tok et lett lite sprang ut av et hotellvindu I noen 80 Så her altså Chet Baker som spiller Billy Holiday. Han var veldig glad I Billy Holiday han også, på lik linje med Etta James som vi spilte tidligere her. Little Girl Blue.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers og Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også i en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Anbefales til alle trompet-jazz-fans. Embraceable You heter platten. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimut, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da?
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studioteknikker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Mhm. Og med seg har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med seg har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noen lyder fra henne. Og så har de med seg Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimut skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en fornøyd måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det er jo ikke sang. Raping.
0: Det er, altså, det er, er det ikke sang?
1: Nei, er det sang?
0: Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si at dette er sang.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i ordene, det, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det er jo ikke opera det vi holder på med, det er jo jazzprogram for...
1: Det er jo det.
0: Ja, det er jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord, hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du har en stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her, og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasset.
1: Og sånn parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden, eller noe sånt. Det var veldig morsomt.
1: Mm.
0: Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling, kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det er sånn konsert som du ønsker ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers hadde det vel vært det enda.
1: Det hadde hun nok.
0: Så da skal vi høre på Sheila Jordan, som spiller en låt som heter Antropologi. Antropology.
1: Oh yeah.
0: Mulig. Mm-hmm. Fra hennes plate Lost and Found, Sheila Jordan.

0: Ja.
1: Sheila Jordan.
0: Hva var det kommentaren var at?
1: Nei, det kom noen lyder fra henne
0: også. Ja, absolutt. Det gjorde det.
1: Det jo ikke sang det her heller, og samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
0: Nei, Miles Davis opptaket fra 1957 dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som Nei. Er sjef her. Forløpig.
1: Det vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte over...
0: Ja, det tror jeg. Det, du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her, som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang
1: og
0: brodere, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken.
0: Ja, omtrent det.
1: Ja.
0: Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Gil Evans som arrangerer.

0: Ja da.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Nå skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og god natt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond Ove Sira.
0: Mm. Og Nils Olav Strand.
1: Og i teknikken.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: I kveld husker jeg det. Det var min første fødte.
1: Det var fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap. Jon Eirik Sira.
0: Og forløpig det eneste ekteskap. Og så har vi hatt eget ekstra mannskap med.
1: Det har vi hatt. Ja.
0: Hun kjenner vel du?
1: Ja da, ja. Det er Maja Strand på Q-ing.
0: På Q-ing.
1: Q-ing LP. Yeah. Så nå skal vi over til noe av det fineste jeg vet, som er kommet ut av norsk jazz.
0: Jaha.
1: Vi er tilbake igjen til
0: samme tid, en annen kanal.
1: Ja da.
0: På en annen frekvens.
1: Det er vi.
0: Til feil tidspunkt.
1: Mm, helt sikkert.
0: Ja, mulig.
1: Men vel, avslutter vi i alle fall med Jan Garbarek, opptak fra 1977. Og en herre ved navn Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
0: Ja.
1: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpte at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
0: Jeg aner ikke hvor den der står.
1: Nei.
0: Den står ikke på Jæren,
1: tror jeg. Tror ikke, nei.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, da tror jeg hadde visst om det. Men det kan godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring faks inn til nærradioen og sier oss hvor den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise deg på ferie til. Fint på Jæren, vet du.
1: Å ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
0: Ja.
1: Og Jan-Erik Kongshaug, som har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte. Ja. Det heter wooden, wooden ja,
0: det sånn,
1: flute.
0: Det sånn V. Et mål V.
1: Det V-fløyte.
0: V-fløyte.
1: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jasso-teamen.
0: Mm.
1: Og vi...
0: Vi får bare si det nå. Jasso.
1: Jasso. Jan Garbarek og Dis.

Ja, nu var det min tur. Nu var det min tur, säger Sveinen. Här är forskjellige, så vi prøver seg slik fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut vi prøvde å holde dere på pinebenken på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skrua noe som Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen enighet om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk kontretreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Breide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at det er nummer før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet, så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær sin del så går det bra. For plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juni-veier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til norsk kontretreff som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli. Og det er åtte nærmer seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spiller gitar og synger her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer inn. Vær så god.

0: Ja, det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Det har vært det i alle fall, men det er vel lov til å bli mye kinavare innbakt i Philips-produkter ja, også etter hvert.
1: Ja, det er noe det som skjer, vet du. Philips, nei, Kina i alt. Hånden i mellom himmel og jord.
0: Det blir det, det blir det.
1: Hvis du bare begynner å så orke og styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, ja, det gjør ja. Du. Og er det en kvann som finner på et kvart og skal prøve å holde dette her inni landet eller kvart, så kommer det en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha.
1: Smutthål.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Et lite smutt. Det var en av japanerne som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Men, og de er også eksperter på å omgå patent.
0: Ja, ja.
1: Men jeg så for eksempel det at ombord på Drys, og der hadde vi trehjelpmotorer, Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at du kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde du det, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se. Hva kalles perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen. Men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå? Ja. Hvor du tror det er?
1: Ja, og det bronsen, den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklare på
0: å
1: få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du.
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette jarnet, det har hjulpet så mange, det vet du, det er klart.
1: Å, du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå, eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslippende både kjeft, eller både krone og knuse av kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig jarn.
1: Ja, det er sånn som tål et kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til det her Kina-greier. Det prøver å der så kom dragene med nagleklipper, og det var tydeligvis at dette der var Kina produsert, altså han bare bøgde seg vekk, han tok ikke nøye for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Der er utrolig mange varianter der, ja. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen så han Ole Brum og vennene hans bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. De har visst skrittet til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Ja. Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country billettene i dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stämmer. Så en

0: En kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden, så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja,
1: like måte,
0: den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Breim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene det er på. Det er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn breimstemning da, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål, og hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 5, 7, 8, 60, 660.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sitt tredje singel Lady Jane. Etterfølgeren Dear Mrs. Appleby gjorde det enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom The Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde cirka 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her altså en av dem, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlisten.

Perry Como, en skikkelig veteran, så startet musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han startet som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA, en sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US topp 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med og kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres, kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Berge og Dean Torrance med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Euro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerdeplass. Etter det så ble hun kjent, en kjent rhythm and blues sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Euro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Juro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess i første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Gram Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Roland Kent Lavoy, bedre kjent under navnet Lobo, og hans nest største hit i USA, Me and You and a Dog Named Boo. Vel på verdensbasis så var det vel denne her låten han var mest kjent for. Så skal vi ha litt soul. Her Daryl Banks mest kjente låt, Open the Door to Your Heart, fra 1966.

Daryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger, men som ble mer kjent som filmstjerne under navnet Doris Day. Whatever will be, keysera, sera.

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

The Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

0: If you don't know me by now. Og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. 1976 gikk Teddy solo. Han fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School i Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss og tvillingene Mary Ann og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett til topps på hitlistene i USA.
1: Is she really going out with him?
2: Oh, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
2: Yes, we see.

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotsen hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes vart danna i Detroit i 1959. Par år etter, i 1961, skifta dei navn til The Supremes, og vart seinare ei av dei mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitta. Vi skal høyre ei singel som toppa hitlistene våren 1965. Stop in the name of love.

Diana Ross and the Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and the Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Albert Hammond og The Free Electric Band. Litt mer soul og en single fra 1969. Duoen Peggy Scott og Jojo Benson med Soul Shake.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde det også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singlen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata Fata, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman startet som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scenen og gjorde stort med låten vi hørte Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash er født i Houston, Texas, og hadde noen mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Tranqui Valley, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American.

Diggiligillo. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg hadde så nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye platen til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her I Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.